0: 아.
1: 떡볶이 사 먹자. 아코의 맛이야. 너와 wala ang mga problema. 나빠바고 ang eksena. 빡 난잔 ang iyong presensya. 이거 ang aking princesa. 쿵 아코의 makulit, pasensya. 간다 mo'y malupit, mabenta.